Na bia me ntre di Awurade ato owuo. Kwanya mi wan so bi fu abewu. Na se Awurade wudi be di bia.